0: naše zlatý paga.
1: Bye. Bye. Bye. Bye.
0: Baga, baga, baga, baga. Tancujem baga.
1: Bye.
0: Baga, baga, baga, baga. Všichni jste baga.
1: Trial.